0: 1283 року. Магдебурзьке право з 1492 року.
1: Площа більше 70 кілометрів квадратних. Населення – найкращі люди на землі.
0: З Днем Рівного!

0: Говоримо про погоду за сприяння мережі кінотеатрів «Кіно-Доміно». На сьогодні синоптики прогнозують мінливу хмарність, переважно без опадів. Вітер західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря плюс 23, плюс 28.
1: Реклама.
2: Що, гаряче?
0: Не те слово. Гарячі новинки в «Кіно-Доміно».
2: Бронюйте місця вже!
0: Заходьте на сайт кінодоміно.ком або телефонуйте у Рівному 068 272 2700, у Костополі 067 705 35 35 та у Сарнах 097 102 75 35.
2: Мережа кінотеатрів «Кіно Доміно». Це літо точно буде спекотним.
1: Реклама.
3: Сфера FM.

0: великі. Є міста маленькі, а є міста рідні.
1: З Днем Рівного!
2: Como decir que me parte mil, la esquinita de mi hueso,

0: Погода.
1: Дізнаємося прогноз за сприяння Академії футболу «Імпульс». На сьогодні синоптики прогнозують мінливу хмарність, переважно без опадів. Вітер західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря плюс 23, плюс 28. Реклама.
0: Академія футболу «Імпульс» оголошує набір хлопчиків і дівчаток 2012-2020 років народження.
2: «Імпульс» – це тренування з професійними тренерами, участь у престижних турнірах, незабутні літні табори, футбольні тури на матчі топ-команд.
0: Привчайте своїх дітей до успіху з малку. Академія футболу «Імпульс». Рівне. Вулиця Дем'янчука, 5. Район радіозаводу. Запис на тренування та деталі за номером 067-783-83-73. Знайти нас можна в Інстаграмі. FA Impulse.Футбол. Академія футболу «Імпульс».
1: Реклама.

0: Сьогодні синоптики прогнозують мінливу хмарність, переважно без опадів. Вітер західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря плюс 23, плюс 28.
1: Реклама.
2: Що, гаряче?
0: Не те слово. Гарячі новинки в кіно Доміно.
2: Бронюйте місця вже.
0: Заходьте на сайт кінодоміно.com або телефонуйте у Рівному 068 272 2700 у Костополі 067 705 35 35 та у Сарнах 097 102 75 35.
2: Мережа кінотеатрів Кіно Доміно. Це літо точно буде спекотним.
1: Реклама.
3: Сфера FM.

0: Соціальна реклама.
1: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
0: Соціальна реклама.

Єдиного правильного віку для початку сексуального життя не існує. Найкращий час для такого досвіду настає тоді, коли людина відчуває повну моральну та фізичну готовність. Не повинно бути тиску. Це має бути власне свідоме бажання, а не спосіб догодити партнеру чи слідування моді серед однолітків. Ну і організм має бути сформованим, щоб уникнути стресу для ендокринної та репродуктивної систем. Ну і, звісно, має бути розуміння того, як захиститися від інфекцій та надто ранньої вагітності. Якщо ж ви вже давно мрієте завагітніти, то звертайтеся у Центр репродукції «Благодар». Місто Рівне, вулиця Воля, 5. Телефон 096 080.

0: Погода.
1: Говоримо про погоду за сприяння мережі кінотеатрів «Кіно Доміно». На сьогодні синоптики прогнозують мінливу хмарність, переважно без опадів. Вітер західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря плюс 23, плюс 28.
2: Реклама.
3: Що, гаряче?
1: Не те слово. Гарячі новинки в «Кіно Доміно».
3: Бронюйте місця вже!
1: Заходьте на сайт кінодоміно.com або телефонуйте у Рівному 068 272 2700 у Костополі.

0: Привіт, це кіт Патрік. І я тебе дуже прошу, підли мені підливки, бо я не можу лише на сухому жити.
1: Вологий корм забезпечує тваринам необхідний водний баланс, захищаючи нирки та сечововідні шляхи. Це особливо важливо для котів, які від природи п'ють мало води. Також вологий корм полегшує перетравлення їжі. Вологий корм має сильніший і природніший запах. Це рятує, якщо у тварини знижений апетит через стрес або хворобу. Такий корм зазвичай містить більше вологи та менше калорій на грам, що дає тварині відчуття ситості при меншій енергетичній цінності. Повністю переводити улюбленця лише на вологий раціон не обов'язково, тому багато власників обирають змішане харчування. І ще одне про корм. Мережа зоомагазинів «Нашим друзям» безкоштовно доставить корм додому вашого улюбленця. Всі деталі дізнавайтеся у магазинах мережі «Нашим друзям» та на сторінці в Інстаграм. Це реклама.

0: Коли я хочу відпочити серед людей, я йду на стадіон. Коли я хочу відпочити від людей, я їду у Два Вовки.
1: Два Вовки – затишне місце на природі, не виїжджаючи з міста.
0: Всього 3 альтанки з мангалами, літні басейни, озеро, пірси для купання та риболовлі.
1: База відпочинку Два Вовки – для великих і малих компаній. Рівне, Князя Володимира, 108, телефон 075-998-27-07.
2: Реклама 097-645-66-98. Сфера FM.

0: 1483 року. Магдебурзьке право з 1492 року.
1: Площа більше 70 кілометрів квадратних. Населення – найкращі люди на землі.
0: З Днем Рівного!

0: Автофан.
1: Колись в Англії існували дуже незвичні пристрої – купальні машини. Це були невеликі дерев'яні будиночки на колесах, які використовувалися для морських купань. Людина заходила всередину на березі, переодягалася в купальний одяг, а потім конструкцію тягнули ближче до води кіньми або вручну. Ідея полягала в тому, щоб відпочивальники могли зайти у море подалі від сторонніх очей. Особливо популярними купальні машини були у вікторіанську епоху, коли правила пристойності були дуже суворими.
0: Автофан. Є міста великі, є міста маленькі, а є міста рідні.
2: З Днем Рівного!

0: Літо створене не для дивана. Їдьмо у Горинський.
1: Басейни просто неба, крута аквазона і для дорослих, і для дітей. Сапборди, велосипеди, сплав річкою Горинь. Обирайте свій драйв.
0: А після активного дня – чани, баня та вечір у заміському готелі.
1: Готельно-ресторанний комплекс «Горинський». Всього 25 кілометрів від Рівного. Село Рясники. Телефон 098-60-90-227.
0: «Горинський» – ваше літо наповну.
2: Чи можливо отримати результати аналізів швидко? У медичному центрі «Здорова родина» – власна лабораторія. Низькі ціни, точні результати – швидко. Ми працюємо, щоб зекономити ваш час та зберегти ваше здоров'я. Місто Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 18М. Телефон для запису 067-671-44-44.
3: «Здорова родина».
4: Наказ на видачу ліцензії номер 1269 від 19.10.2017. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Квас Микулин. Українське літо у кожному ковтку. Натуральний, як сама природа. Освіжаючий, як літній вітерець. Справжній, як волелюбність українського народу. Три унікальні смаки. Спробуй їх усі. Квас Микулин. Коли обираєш справжнє.
6: Гімназія «Старленд» – це простір, у якому учні отримують доступ до британської освіти міжнародного рівня.
7: Партнерство «Атмо Інтернешнл Скул» дає розширені можливості підготовки до міжнародних іспитів Кембридж.
8: Сучасні технології,
9: комфортний освітній простір,
8: інноваційний підхід до навчання.
7: Приєднуйтесь до родини «Старленд» 073-068-0630.
10: Терміново потрібна хімчистка? Clean House здійснює безкоштовну доставку килимів та дитячих візочків в цех, а також хімчистку диванів за кращими цінами в регіоні. Генеральне прибирання, миття вікон, миття фасадів будинків, бруківки та вивісок. А хімчистка салону авто вас здивує швидкістю, якістю та низькою вартістю. Clean House 097 848 11 42.
11: Реклама.

0: Погода.
1: Дізнаємося прогноз за сприяння Академії футболу «Імпульс». На сьогодні синоптики прогнозують мінливу хмарність, переважно без опадів. Вітер західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря плюс 23, плюс 28.

0: Знову позичаєте інструмент у сусіда?
1: Може, час мати свій?
0: У Гуркіт є все для ремонту, будівництва та догляду за садом.
1: Хускварна, Деволт, Керхер, Мілвокі та інші провідні бренди для будь-яких завдань.
0: А фахівці допоможуть обрати саме те, що потрібно.
1: Гуркіт – мережа центрів техніки та інструменту.
0: Рівне, вулиця Міцкевича, 11.
1: А в серпні ще й гарантована знижка 7% для кожного покупця.
0: Гуркіт – обирай якісний інструмент.
2: Коли я хочу відпочити серед людей, я йду на стадіон. Коли я хочу відпочити від людей, я їду у Два Вовки.
3: Два Вовки – затишне місце на природі, не виїжджаючи з міста.
2: Всього 3 альтанки з мангалами, літні басейни, озеро, пірси для купання та риболовлі.
3: База відпочинку Два Вовки
4: – для великих і малих компаній.
3: Рівне, Князя Володимира, 108, телефон 075-998-2707.
5: Твоє здоров'я не на потім. Мамолог Уродос – це не просто консультація.
6: Це обстеження, УЗД, біопсія, хірургія, пластика. Усе в одному місці, без черг і страху. Рівне, вулиця Фабрична, 8, зупинка Льонокомбінат.
7: Запис за телефоном 098-080-67-67.
8: Родос – експертно, професійно, безпечно та комфортно.
9: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Хочете? Диван подаруємо!
11: Меблева фабрика «Константа» святкує день народження і розігрує стильний диван. Завітай на свято 12 та 13 вересня у ТЦ «Новус» і ТЦ «Арена», заповни на місці анкету та автоматично станеш учасником розіграшу.
12: Також можеш виграти безліч інших подарунків, серед яких ортопедичні та декоративні подушки, вішалка, стіл, розкладачка, пуфи та багато іншого.
11: А ще гарантовано отримай знижки від 10 до 30%.
12: Зверни увагу, розіграш дивана відбудеться у неділю, 13 вересня о 15 годині у торговому центрі.

0: 98.
1: Найбільше місто світу – Токіо. Найдовше місто Європи – Кривий Ріг. А найрідніше – Рівне.
0: З Днем міста!
2: Well,

0: серцю Києва, архітектурою Чернівців. З задоволенням гуляємо вулицями Львова, але по-справжньому щасливі ми тільки у Рівному.
1: З Днем міста!

Жінка хоче завагітніти, але якщо протягом 2 років при нормальному статевому житті та без використання контрацепції не настає вагітність, ставлять діагноз безпліддя. Причиною цього можуть бути кісти та пухлини яєчників і матки, або травмування матки, непрохідність або недорозвиненість маткових труб, аборти, вроджені дефекти статевих органів або запальні процеси статевих органів. На здатність завагітніти також впливають стреси, перевтома, недосипання, надто активний чи надто пасивний спосіб життя, порушення обміну речовин, зайва вага, вік після 35 років, психологічні фактори чи гормональні розлади. Статистика в Україні свідчить, що близько 15% пар стикаються із проблемою безпліддя. А вирішити цю проблему можна у Рівному.

0: Ви вже усе з'їли? Тоді дзвоню нашим друзям, щоб безкоштовно привезли вам корм.
1: Мережа зоомагазинів нашим друзям безкоштовно доставляє корм додому ваших улюбленців. Пропонується 10 найпопулярніших брендів і більше 200 товарних позицій.
0: Телефонуйте 097 98 46 001 або замовляйте безпосередньо у магазинах та в інстаграмі.
1: Доставка від мережі нашим друзям. Економте свій час, свої гроші на пересилку та не беріть важкого в руки.
0: 097 98 46 001. Кожне серце, кожен орган має свою історію. Ультразвукова діагностика у медичному центрі «Здорова родина» допомагає почути її вчасно. Ми дбаємо, аби ваші рідні були здоровими. Місто Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 18М. Телефон для запису 067 671 44 44.
2: Здорова родина!
0: Наказ на видачу ліцензії номер 1269 від 19.10.2017. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Не думай про погоду, думай про комфорт.
1: А фахівці компанії «Рівне кондиціонер» підберуть та встановлять усю необхідну техніку.
3: Інверторні та старт-стопи, настінні, мобільні, консольні, а також напівпромислові кондиціонери.
1: Замовляй свій за номером 067-200-92-29. «Рівне кондиціонер» – ваш партнер у боротьбі зі спекою.
4: О, ви шашлички смажите? Перший мені. Ой, привіт, почує, знову ти. Прямо як родичка. Не кличеш, а вона вже на порозі.
5: То може шашлик краще відкласти?
4: Ні, просто візьму Гіалеро. Гіалера – сучасний засіб при печії з альгінатом та гіалуроновою кислотою у зручних стіках. Для тих, хто не готовий міняти літо на дієту.
6: Гіалера!
4: І печія на паузі. Гіалера – це стиль твого літа.
7: Дієтична добавка не є лікарським засобом. Не слід використовувати як заміну повноцінного раціону харчування. Перед застосуванням рекомендується консультація лікаря.
8: Квас Микулин. Українське літо у кожному ковтку. Натуральний, як сама природа. Освіжаючий, як літній вітерець. Справжній, як волелюбність українського народу. Три унікальні смаки. Спробуй їх усі. Квас Микулин. Коли обираєш справжнє.
9: Ваш новий дім – це житловий комплекс на Щасливому.
10: Сучасні квартири, бездоганний комфорт і все за кілька хвилин від дому.
9: Садочки, гімназія, спорткомплекс, торгові центри.
10: Громадський транспорт, власний парк та зони відпочинку.
9: На Щасливому.
10: 097-30-29-600.
11: Терміново потрібна хімчистка? Clean House здійснює безкоштовну доставку килимів та дитячих візочків в цех, а також хімчистку диванів за кращими цінами в регіоні. Генеральне прибирання, миття вікон, миття фасадів будинків, бруківки та вивісок. А хімчистка салону авто вас здивує швидкістю, якістю та низькою вартістю. Clean House 097 848 11 42.

0: Погода.
1: Говоримо про погоду за сприяння мережі кінотеатрів «Кіно-Доміно». На сьогодні синоптики прогнозують мінливу хмарність, переважно без опадів. Вітер західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря плюс 23, плюс 28.
2: Реклама.
3: Що, гаряче?
1: Не те слово. Гарячі новинки в «Кіно-Доміно».
3: Бронюйте місця вже!
1: Заходьте на сайт kinodomino.com або телефонуйте у Рівному 068-272-2700, у Костополі 067-705-35-35 та у Сарнах 097-102-75-35.
3: Мережа кінотеатрів «Кіно Доміно». Це літо точно буде спекотним.
2: Реклама.

0: Знову позичаєте інструмент у сусіда?
1: Може, час мати свій?
0: У Гуркіт є все для ремонту, будівництва та догляду за садом.
1: Хускварна, Деволт, Керхер, Мілвокі та інші провідні бренди для будь-яких завдань.
0: А фахівці допоможуть обрати саме те, що потрібно.
1: Гуркіт – мережа центрів техніки та інструменту.
0: Рівне, вулиця Міцкевича, 11.
1: А в серпні ще й гарантована знижка 7% для кожного покупця.
0: Гуркіт – обирай якісний інструмент.
2: Коли я хочу відпочити серед людей, я йду на стадіон. Коли я хочу відпочити від людей, я їду у Два Вовки.
3: Два Вовки – затишне місце на природі, не виїжджаючи з міста.
2: Всього 3 альтанки з мангалами, літні басейни, озеро, пірси для купання та риболовлі.
3: База відпочинку Два Вовки
4: – для великих і малих компаній.
3: Рівне, Князя Володимира, 108, телефон 075-998-2707.
5: Цього літа вам буде полунично, вишнево, ванільно, шоколадно і дуже солодко. Адже цього літа усі ви будете смакувати морозиво від торгового.

0: цілого ящика морозива щоп'ятниці о 9:10. Гостинчик – ваша літня насолода.
1: Мрієте про новий вигляд і впевненість у собі?
2: Хірургічний центр «Родос» у Рівному пропонує пластичну хірургію обличчя та грудей, контурну пластику тіла, реконструктивні операції, ліпосекцію та інтимну пластику.
1: Сучасні методики, професійний підхід і турбота про кожного пацієнта.
2: Хірургічний центр «Родос», Рівне, вулиця Фабрична, 8, район льонокомбінату. Запис за телефоном 098 080 67 67.
3: Саме лікування може бути шкідливим для вашого

0: Бек і Патрік. Я колись з мамою дивився один серіал, і там тьотя прикрашала ялинку влітку. А можна й нам так само?
1: Що, кицю, давно нічого не перевертав? Коти обожнюють ялинки через інстинкти та цікавість. Вони люблять залазити на верхотуру для контролю території та безпеки, і висока ялинка для цього ідеально підходить. Плюс гірлянди та блискучі іграшки приваблюють їхню увагу як потенційна здобич. А якщо ялинка жива, то вона пахне чимось новим для котів і інколи нагадує траву. Але ж ми знаємо, що ялинки можуть дуже бути небезпечними для улюбленців. То як же їх відвадити від святкового дерева? Давайте спробуємо запахами. Коти мають надчутливий нюх і терпіти не можуть певні аромати. Тому можна покласти під ялинкою шкірки лимонів, мандаринів або апельсинів. Можна обробити нижні гілки водою з кількома краплями олії цитронели або лаванди. Або можна розпилити розчин оцту з водою навколо підставки дерева. Ще коти дуже чутливі до того, на що вони наступають лапами. Тому ялинку може врятувати фольга. Загорніть стовбур або застеліть фольгою підлогу навколо ялинки. Має допомогти. Або скористайтеся двостороннім скотчем як бар'єром. Липкі поверхні викликають у котів дискомфорт. А от захват у тварин викликають смаколики та іграшки з мережі зоомагазинів «Нашим друзям». Тут, до речі, є й спеціальні безпечні спреї-антигризини. «Нашим друзям» – улюблений магазин ваших хвостиків. Реклама.
2: Відоме з 1283 року. Магдебурзьке право з 1492 року.
1: Площа більше 70 кілометрів квадратних. Населення – найкращі люди на землі.
2: З Днем Рівного!

0: літо створене не для дивана. Їдьмо у Горинський.
1: Басейни просто неба, крута аквазона і для дорослих, і для дітей. Сапборди, велосипеди, сплав річкою Горинь. Обирайте свій драйв.
0: А після активного дня – чани, баня та вечір у заміському готелі.
1: Готельно-ресторанний комплекс «Горинський». Всього 25 кілометрів від Рівного. Село Рясники. Телефон 098-60-90-227.
0: Горинський. Ваше літо наповну.
2: Багато пар відкладають лікування безпліддя через високу вартість.
3: Сьогодні це можна змінити.
2: Центр репродукції «Благодар» проводить ЕКЗ – екстракорпоральне запліднення – безкоштовно за програмою НСЗУ.
3: Сучасні протоколи і повний супровід на всіх етапах.
2: Вулиця Воля, 5, район залізничного переїзду.
3: 096-080-67-67.
2: «Благодар» – безплатне ЕКЗ за програмою НСЗУ.
4: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Квас Микулин. Українське літо у кожному ковтку. Натуральний, як сама природа. Освіжаючий, як літній вітерець. Справжній, як волелюбність українського народу. Три унікальні смаки. Спробуй їх усі. Квас Микулин. Коли обираєш справжнє.
6: Увага! Маленькі шукачі пригод! Час стрибати, грати і веселитися!
7: Батути, ігрові зони, PlayStation, море розваг і найсмачніша піца чекають саме на тебе!
6: Святкуйте день народження або просто розважайтеся з друзями!
7: Дитячий розважальний центр Happy Park в ТРЦ Happy Mall.
8: Happy Park!
9: Хочете? Диван подаруємо!
10: Oh, yeah!
1: Меблева фабрика «Константа» святкує день народження і розігрує стильний диван. Завітай на свято 12 та 13 вересня у ТЦ «Новус» і ТЦ «Арена», заповни на місці анкету та автоматично станеш учасником розіграшу.
9: Також можеш виграти безліч інших подарунків, серед яких ортопедичні та декоративні подушки, вішалка, стіл, розкладачка, пуфи та багато іншого.
1: А ще гарантовано отримай знижки від 10 до 30%.
9: Зверни увагу, розіграш дивана відбудеться у неділю, 13 вересня о 15 годині у торговому центрі.

погасить останнє світло. Добре, жінка дряпає спину. Нічне, добраніч, найкраща молитва. Ранкове, поруч, найкращі новини. Щось би сказати тобі у губи, коли вже точно будемо на дні. В ці теплі дні помирають люди, щоб інші люди були живі.

0: Погода.
1: Дізнаємося прогноз за сприяння Академії футболу «Імпульс». На сьогодні синоптики прогнозують мінливу хмарність, переважно без опадів. Вітер західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря плюс 23, плюс 28. Реклама.
0: Академія футболу «Імпульс» оголошує набір хлопчиків і дівчаток 2012-2020 років народження.
2: «Імпульс» – це тренування з професійними тренерами, участь у престижних турнірах, незабутні літні табори, футбольні тури на матчі топ-команд.
0: Привчайте своїх дітей до успіху з малку. Академія футболу «Імпульс». Рівне.

0: Динаміць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
1: Соціальна реклама.
0: Сфера ФМ.

0: Знову позичаєте інструмент у сусіда?
1: Може, час мати свій?
0: У Гуркіт є все для ремонту, будівництва та догляду за садом.
1: Хускварна, Деволт, Керхер, Мілвокі та інші провідні бренди для будь-яких завдань.
0: А фахівці допоможуть обрати саме те, що потрібно.
1: Гуркіт – мережа центрів техніки та інструменту.
0: Рівне, вулиця Міцкевича, 11.
1: А в серпні ще й гарантована знижка 7% для кожного покупця.
0: Гуркіт – обирай якісний інструмент.
2: Цього літа вам буде полунично, вишнево, ванільно, шоколадно і дуже солодко. Адже цього літа усі ви будете смакувати морозиво від торгового.

0: Того ящика Морозова щоп'ятниці о 9:10. Гостинчик – ваша літня насолода.
1: Хочеш вирішити делікатну проблему? Обирай тих, хто робить це на найвищому рівні.
2: Крута проктологія – це медичний центр «Родос» у Рівному. Сучасна діагностика, лазерне лікування, без болю та без операцій.
1: Геморой та інші проктологічні захворювання лікуємо малоінвазивно та максимально делікатно.
2: Рівне, вулиця Фабрична, 8, зупинка «Льонокомбінат». Запис за телефоном 098 080 67 67. «Родос» – експертно, професійно, безпечно та комфортно.
3: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Реклама 097-645-66-98. Є міста великі, є міста маленькі, а є міста рідні.
5: З Днем Рівного!

0: Ви слухаєте «Сфера ФМ».
1: Лягає день, він віддає свої надії ночі. Робітники заморились працювати. Та вогні яскраві блищуть лампи. Приходьте, люди, на вечір у клуб.

0: Радіофан.
1: Є декілька машин, які колекціонери називають «Моною Лізою» серед автомобілів. Найчастіше це прізвисько отримує Bugatti Atlantic за красивий дизайн, рідкість і високу вартість. Є й інший претендент на це звання – Ferrari 250 GTO. Через свою красу, гоночні перемоги та надзвичайну рідкість його також часто називають автомобільним еквівалентом «Мони Лізи». Деякі екземпляри таких авто продавалися за 50 мільйонів доларів.
0: Автофан.
2: Найбільше місто світу – Токіо. Найдовше місто Європи – Кривий Ріг. А найрідніше – Рівне.
0: З Днем міста!

0: літо створене не для дивана. Їдьмо у Горинський.
1: Басейни просто неба, крута аквазона і для дорослих, і для дітей. Сапборди, велосипеди, сплав річкою Горинь. Обирайте свій драйв.
0: А після активного дня – чани, баня та вечір у заміському готелі.
1: Готельно-ресторанний комплекс «Горинський». Всього 25 кілометрів від Рівного. Село Рясники. Телефон 098-60-90-227.
0: «Горинський» – ваше літо наповну.
2: Є запитання про здоров'я? У медичному центрі «Здорова родина» ви завжди знайдете лікаря, який вислухає, зрозуміє та допоможе. Ми поруч, щоб підтримати у найважливіший момент. Місто Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 18М. Телефон для запису 067-671-44-44. Здорова
3: родина! Наказ на видачу ліцензії номер 1269 від 19.10.2017. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Терміново потрібна хімчистка? Clean House здійснює безкоштовну доставку килимів та дитячих візочків в цех, а також хімчистку диванів за кращими цінами в регіоні. Генеральне прибирання, миття вікон, миття фасадів будинків, бруківки та вивісок. А хімчистка салону авто вас здивує швидкістю, якістю та низькою вартістю. Clean House 097 848 1142.
5: Ви вже усе з'їли? Тоді дзвоню нашим друзям, щоб безкоштовно привезли вам корм.
1: Мережа зоомагазинів нашим друзям безкоштовно доставляє корм додому ваших улюбленців. Пропонується 10 найпопулярніших брендів і більше 200 товарних позицій.
5: Телефонуйте 097 98 46 001 або замовляйте безпосередньо у магазинах та в інстаграмі.
1: Доставка від мережі нашим друзям. Економте свій час, свої гроші на пересилку та не беріть важкого в руки.
5: 097 98 46 001.
6: Реклама 097

0: Погода.
1: Говоримо про погоду за сприяння мережі кінотеатрів «Кіно-Доміно». На сьогодні синоптики прогнозують мінливу хмарність, переважно без опадів. Вітер західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря плюс 23, плюс 28.
2: Реклама.
3: Що, гаряче?
1: Не те слово. Гарячі новинки в «Кіно-Доміно».
3: Бронюйте місця вже!
1: Заходьте на сайт кінодоміно.ком або телефонуйте у Рівному 068 272 2700 у Костополі 067 705 35 35 та у Сарнах 097 102 75 35.
3: Мережа кінотеатрів «Кіно-Доміно».

0: Коли я хочу відпочити серед людей, я йду на стадіон. Коли я хочу відпочити від людей, я їду у Два Вовки.
1: Два Вовки – затишне місце на природі, не виїжджаючи з міста.
0: Всього 3 альтанки з мангалами, літні басейни, озеро, пірси для купання та риболовлі.
1: База відпочинку «Два Вовки» для великих і малих компаній. Рівне, Князя Володимира, 108, телефон 075-998-2707.
2: Реклама 097-645-66-98.
3: Ми захоплюємося стійкістю та величчю Києва, архітектурою чернівців, задоволенням гуляємо вулицями Львова, але

0: Привіт, це кіт Патрік. Чи подобається вам, коли я торкаюся вашого обличчя або тицяюсь носиком?
1: А як же? Особливо, якщо ти перед цим їв консерву. Насправді є кілька причин, чому котик кладе лапку на ваше обличчя. Банально, але він мітить територію. На котячих подушечках розташовані спеціальні залози, які виділяють феромони. Торкаючись вашого обличчя, кішка буквально каже усім: ви її людина. Якщо одного разу дотик лапою приніс вашому коту увагу, то він запам'ятає це як успішну стратегію. А ще коти вчаться соціальній взаємодії, спостерігаючи за вами. Якщо ви часто гладите свого улюбленця, він може копіювати цю поведінку, торкаючись вас лапою у відповідь. Шкода, що вони нам продукти з супермаркету не приносять у відповідь на те, що ми купуємо їм смаколики та корм у мережі зоомагазинів «Нашим друзям». До слова, мережа магазинів «Нашим друзям» безкоштовно доставить корм вам додому. Усі деталі дізнавайтеся за номером 097-98-46-001. Або ж замовляйте безпосередньо у магазинах та в інстаграмі. Це реклама.

0: хочеться встигнути все, обирайте місце, де є все.
1: ТРЦ «Хеппі Мол». Улюблені брендові магазини. Сільпо, кінотеатр, дитячий розважальний центр.
0: Салони

0: комп'ютерна томографія на сучасному рівні у лікувально-діагностичному центрі «Здорова родина». Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 18М, поблизу мототреку. Телефон 067-671-44.
1: Не думай про погоду, думай про комфорт.
2: А фахівці компанії «Рівне кондиціонер» підберуть та встановлять усю необхідну техніку.
1: Інверторні та старт-стопи, настінні, мобільні, консольні, а також напівпромислові кондиціонери.
2: Замовляй свій за номером 067-292-29. «Рівне кондиціонер» – ваш партнер у боротьбі зі спекою.
3: Багато пар відкладають лікування безпліддя через високу вартість.
4: Сьогодні це можна змінити.
3: Центр репродукції «Благодар» проводить ЕКЗ – екстракорпоральне запліднення – безкоштовно за програмою НСЗУ.
4: Сучасні протоколи і повний супровід на всіх етапах.
3: Вулиця Воля, 5, район залізничного переїзду.
4: 096-080-67-67.
3: «Благодар» – безплатне ЕКЗ за програмою НСЗУ.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: О, ви шашлички смажите? Перший мені? Ой, привіт, почує, знову ти. Прямо як родичка. Не кличеш, а вона вже на порозі.
7: То може шашлик краще відкласти?
6: Ні, просто візьму Гіалеро. Гіалера – сучасний засіб при печії з альгінатом та гіалуроновою кислотою у зручних стіках. Для тих, хто не готовий міняти літо на дієту. Печія на паузі. Гіалера – це стиль твого літа. Дієтична добавка не є лікарським засобом. Не слід використовувати як заміну повноцінного раціону харчування. Перед застосуванням рекомендується консультація лікаря.
8: Квас Микулин. Українське літо у кожному ковтку. Натуральний, як сама природа. Освіжаючий, як літній вітерець. Справжній, як волелюбність українського народу. Три унікальні смаки. Спробуй їх усі. Квас Микулин. Коли обираєш справжнє.
9: Хочете? Диван подаруємо!
10: Меблева фабрика «Константа» святкує день народження і розігрує стильний диван. Завітай на свято 12 та 13 вересня у ТЦ «Новус» і ТЦ «Арена», заповни на місці анкету та автоматично станеш учасником розіграшу.
11: Також можеш виграти безліч інших подарунків, серед яких ортопедичні та декоративні подушки, вішалка, стіл, розкладачка, пуфи та багато іншого.
10: А ще гарантовано отримай знижки від 10 до 30%.
11: Зверни увагу, розіграш дивана відбудеться у неділю, 13 вересня о 15 годині у торговому центрі.

0: Дізнаємося прогноз за сприяння Академії футболу «Імпульс». На завтра синоптики прогнозують мінливу хмарність. Місцями невеликий короткочасний дощ, гроза. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура вночі 10-15 градусів, вдень плюс 25, плюс 30.
1: Реклама.
2: Академія футболу «Імпульс» оголошує набір хлопчиків і дівчаток 2012-2020 років народження.
3: «Імпульс» – це тренування з професійними тренерами, участь у престижних турнірах, незабутні літні табори, футбольні тури на матчі топ-команд.
2: Привчайте своїх дітей до успіху з малку. Академія футболу «Імпульс». Рівне. Вулиця Дем'янчука, 5. Район радіозаводу. Запис на тренування та деталі за номером 067-783-83-73. Знайти нас можна в Інстаграмі. FA Impulse.Футбол. Академія футболу «Імпульс».
1: Реклама.

0: 1283 року. Магдебурзьке право з 1492 року.
1: Площа більше 70 кілометрів квадратних. Населення – найкращі люди на землі.
0: З Днем Рівного!

0: розіграш цілого ящика морозива щоп'ятниці о 9:10. Гостинчик – ваша літня насолода.
1: Реклама. 097-645-66-98.
2: Ви слухаєте «Сфера

0: Чоловікам не варто їсти сосиски на побаченні, адже сосиски погано впливають на лібідо. Надмірне вживання ультраперероблених м'ясних продуктів може негативно впливати на чоловіче здоров'я. Також варто обмежити промислову випічку, солодкі соуси та продукти з великою кількістю доданого цукру. Для підтримки нормального рівня лібідо чоловікам важливо регулярно отримувати достатню кількість цинку, який бере участь у виробленні тестостерону. Наприклад, з гарбузового або соняшникового насіння, з кунжуту, петрушки, горіхів і море продуктів. Також в раціоні мають бути джерела якісного білка та корисних жирів – риба, яйця, нежирне м'ясо, оливкова олія, авокадо. І, звичайно, у кожного з нас має бути хороший спеціаліст, який допоможе нам повернути і зберегти здоров'я. Звертайтеся у Центр репродукції «Благодар». Місто Рівне, вулиця Воля, 5. Це реклама.
1: Є міста великі, є міста маленькі, а є міста рідні.
0: З Днем Рівного!

0: авто створене не для дивана. Їдьмо у Горинський.
1: Басейни просто неба, крута аквазона і для дорослих, і для дітей. Сапборди, велосипеди, сплав річкою Горинь. Обирайте свій драйв.
0: А після активного дня чани, баня та вечір у заміському готелі.
1: Готельно-ресторанний комплекс Горинський. Всього 25 кілометрів від Рівного. Село Рясники. Телефон 098 60 90 227.
0: Горинський. Ваше літо наповну.
2: Чи можливо отримати результати аналізів швидко? У медичному центрі «Здорова родина» – власна лабораторія. Низькі ціни, точні результати – швидко. Ми працюємо, щоб зекономити ваш час та зберегти ваше здоров'я. Місто Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 18М. Телефон для запису 067-671-44-44.
3: Здорова родина!
4: Наказ на видачу ліцензії номер 1269 від 19.10.2017. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Терміново потрібна хімчистка? Clean House здійснює безкоштовну доставку килимів та дитячих візочків в цех, а також хімчистку диванів за кращими цінами в регіоні. Генеральне прибирання, миття вікон, миття фасадів будинків, бруківки та вивісок. А хімчистка салону авто вас здивує швидкістю, якістю та низькою вартістю. Clean House 097 848 1142.
6: Ви вже усе з'їли? Тоді дзвоню нашим друзям, щоб безкоштовно привезли вам корм.
1: Мережа зоомагазинів нашим друзям безкоштовно доставляє корм додому ваших улюбленців. Пропонується 10 найпопулярніших брендів і більше 200 товарних позицій.
6: Телефонуйте 097 98 46 001 або замовляйте безпосередньо у магазинах та в інстаграмі.
1: Доставка від мережі нашим друзям. Економте свій час, свої гроші на пересилку та не беріть важкого в руки.
6: 097 98 46 001.
7: Реклама 097

0: Погода.
1: Говоримо про погоду за сприяння мережі кінотеатрів «Кіно Доміно». На завтра синоптики прогнозують мінливу хмарність. Місцями невеликий короткочасний дощ, гроза. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура вночі 10-15 градусів, в день плюс 25, плюс 30.
2: Реклама.
3: Що, гаряче?
4: Не те слово. Гарячі новинки в «Кіно Доміно».
3: Бронюйте місця вже.
4: Заходьте на сайт kinodomino.com або телефонуйте у Рівному 068 272 2700, у Костополі 067 705 35 35 та у Сарнах 097 102 75 35.
3: Мережа кінотеатрів «Кіно Доміно». Це літо точно буде спекотним.
2: Реклама.
5: Сфера FM.

0: Соціальна реклама.
1: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
0: Соціальна реклама. Сфера ФМ.

0: Знову позичаєте інструмент у сусіда?
1: Може, час мати свій?
0: У Гуркіт є все для ремонту, будівництва та догляду за садом.
1: Хускварна, Деволт, Керхер, Мілвокі та інші провідні бренди для будь-яких завдань.
0: А фахівці допоможуть обрати саме те, що потрібно.
1: Гуркіт – мережа центрів техніки та інструменту.
0: Рівне, вулиця Міцкевича, 11.
1: А в серпні ще й гарантована знижка 7% для кожного покупця.
0: Гуркіт – обирай якісний інструмент.
2: Коли я хочу відпочити серед людей, я йду на стадіон. Коли я хочу відпочити від людей, я їду у Два Вовки.
3: Два Вовки – затишне місце на природі, не виїжджаючи з міста.
2: Всього 3 альтанки з мангалами, літні басейни, озеро, пірси для купання та риболовлі.
3: База відпочинку Два Вовки
4: – для великих і малих компаній.
3: Рівне, Князя Володимира, 108, телефон 075 998 20.

0: 98.
1: Найбільше місто світу – Токіо. Найдовше місто Європи – Кривий Ріг. А найрідніше – Рівне.
0: З Днем міста!

0: Автофан.
1: Сьогодні швидкість 100 кілометрів за годину здається звичною, але колись вона вважалася майже фантастичною. Першим автомобілем в історії, який подолав цей рубіж, став бельгійський автомобіль, який називався «Завжди невдоволений». Його представили у 1899 році. Цікаво, що це було не бензинове, а електричне авто. Машина мала видовжену форму, схожу на торпеду, щоб краще розсікати повітря. Під час рекордного заїзду у Франції «Завжди невдоволений» розвинув швидкість майже 106 кілометрів за годину і став першим автомобілем, який офіційно перевищив позначку у 100 кілометрів.
0: Автофан.
2: Ми захоплюємося стійкістю та величчю Києва, архітектурою Чернівців, задоволенням гуляємо вулицями Львова, а

0: літо створене не для дивана. Їдьмо у Горинський.
1: Басейни просто неба, крута аквазона і для дорослих, і для дітей. Сапборди, велосипеди, сплав річкою Горинь. Обирайте свій драйв.
0: А після активного дня – чани, баня та вечір у заміському готелі.
1: Готельно-ресторанний комплекс «Горинський». Всього 25 кілометрів від Рівного. Село Рясники. Телефон 098-60-90-227.
0: «Горинський» – ваше літо на повну.
2: Багато пар відкладають лікування безпліддя через високу вартість.
3: Сьогодні це можна змінити.
2: Центр репродукції «Благодар» проводить ЕКЗ, екстракорпоральне запліднення, безкоштовно, за програмою НСЗУ.
3: Сучасні протоколи і повний супровід на всіх етапах.
2: Вулиця Воля, 5, район залізничного переїзду.
3: 096-080-67-67.
2: «Благодар» – безплатне ЕКЗ за програмою НСЗУ. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: О, ви шашлички смажите? Перший мені. Ой, привіт, почує. Знову ти. Прямо як родичка. Не кличеш, а вона вже на порозі.
5: То може шашлик краще відкласти?
4: Ні, просто візьму Гіалеро. Гіалера – сучасний засіб при почуї з альгінатом та гіалуроновою кислотою у зручних стіках. Для тих, хто не готовий міняти літо на дієту. Почуя на паузі. Гіалера – це стиль твого літа. Дієтична добавка не є лікарським засобом. Не слід використовувати як заміну повноцінного раціону харчування. Перед застосуванням рекомендується консультація лікаря.
6: Ви вже усе з'їли? Тоді дзвоню нашим друзям, щоб безкоштовно привезли вам корм.
1: Мережа зоомагазинів нашим друзям безкоштовно доставляє корм додому ваших улюбленців. Пропонується 10 найпопулярніших брендів і більше 200 товарних позицій.
4: Телефонуйте 097 98 46 001 або замовляйте безпосередньо у магазинах та в інстаграмі.
1: Доставка від мережі нашим друзям. Економте свій час, свої гроші на пересилку та не беріть важкого в руки.
6: 097 98 46 001.
4: Хочете? Диван подаруємо!
1: Меблева фабрика «Константа» святкує день народження і розігрує стильний диван. Завітай на свято 12 та 13 вересня у ТЦ «Новус» і ТЦ «Арена», заповни на місці анкету та автоматично станеш учасником розіграшу.
7: Також можеш виграти безліч інших подарунків, серед яких ортопедичні та декоративні подушки, вішалка, стіл, розкладачка, пуфи та багато іншого.
1: А ще гарантовано отримай знижки від 10 до 30%.
7: Зверни увагу, розіграш дивана відбудеться у неділю, 13 вересня о 15 годині у торговому центрі.

0: Погода.
1: Дізнаємося прогноз за сприяння Академії футболу «Імпульс». На завтра синоптики прогнозують мінливу хмарність. Місцями невеликий короткочасний дощ, гроза. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура вночі 10-15 градусів, вдень плюс 25, плюс 30. Реклама.
0: Академія футболу «Імпульс» оголошує набір хлопчиків і дівчаток 2012-2020 років народження.
2: «Імпульс» – це тренування з професійними тренерами, участь у престижних турнірах, незабутні літні табори, футбольні тури на матчі топ-команд.
0: Привчайте своїх дітей до успіху з Малку. Академія футболу «Імпульс». Рівне. Вулиця Дем'янчука, 5. Район радіозаводу. Запис на тренування та деталі за номером 067-783-83-73. Знайти нас можна в Інстаграм. FAImpuls.Футбол. Академія футболу «Імпульс».
1: Реклама.
3: Сфера

0: тривога. У Рівному повітряна тривога. У Рівному повітряна тривога.
1: Реклама.
2: Раніше я постійно чула.
1: Ти що, не виспалася?
2: А я виспалася. Але ці навислі повіки, мішки під очима, погляд втомлений і важкий. Але я зробила блефаропластику в хірургічному центрі «Родос» і тепер...
1: Ти сяєш, ці очі, цей погляд.
2: «Родос» на Фабричній 8, зупинка «Льонокомбінат».
3: 098 080 67 67.
2: Блефаропластика в хірургічному центрі «Родос». Мінімальне втручання, максимальний ефект.
4: Ліцензія МОЗ України 726-25-24-2024.
5: Це лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Коли я хочу відпочити серед людей, я йду на стадіон. Коли я хочу відпочити від людей, я їду у «Два Вовки».
7: «Два Вовки» – затишне місце на природі, не виїжджаючи з міста.
6: Всього 3 альтанки з мангалами, літні басейни, озеро, пірси для купання та риболовлі.
7: База відпочинку «Два Вовки» для великих і малих компаній. Рівне, Князя Володимира, 108, телефон 075-998-2707.
1: Реклама. 097-645-66-98. Сфера ФМ.

0: цікіт Патрік. І я тебе дуже прошу, підли мені підливки, бо я не можу лише на сухому жити.
1: Вологий корм забезпечує тваринам необхідний водний баланс, захищаючи нирки та сечововідні шляхи. Це особливо важливо для котів, які від природи п'ють мало води. Також вологий корм полегшує перетравлення їжі. Вологий корм має сильніший і природніший запах. Це рятує, якщо у тварини знижений апетит через стрес або хворобу. Такий корм зазвичай містить більше вологи та менше калорій на грам, що дає тварині відчуття ситості при меншій енергетичній цінності. Повністю переводити улюбленця лише на вологий раціон не обов'язково, тому багато власників обирають змішане харчування. І ще одне про корм. Мережа зоомагазинів «Нашим друзям» безкоштовно доставить корм додому вашого улюбленця. Всі деталі дізнавайтеся у магазинах мережі «Нашим друзям» та на сторінці в Інстаграм. Це реклама.

0: 1283 року. Магдебурзьке право з 1492 року.
1: Площа більше 70 кілометрів квадратних. Населення – найкращі люди на землі.
0: З Днем Рівного!

0: Реклама. Терміново потрібна хімчистка? Clean House здійснює безкоштовну доставку килимів та дитячих візочків в цех, а також хімчистку диванів за кращими цінами в регіоні, генеральне прибирання, миття вікон, миття фасадів будинків, бруківки та вивісок. А хімчистка салону авто вас здивує швидкістю, якістю та низькою вартістю. Clean House 097-848-1142.
1: Кожне серце, кожен орган має свою історію. Ультразвукова діагностика у медичному центрі «Здорова родина» допомагає почути її вчасно. Ми дбаємо, аби ваші рідні були здоровими. Місто Рівне, вулиця Володимира Стельмаха,

0: Наказ на видачу ліцензії номер 1269 від 19.10.2017. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Не думай про погоду, думай про комфорт.
2: А фахівці компанії «Рівне кондиціонер» підберуть та встановлять усю необхідну техніку.
1: Інверторні та старт-стопи, настінні, мобільні, консольні, а також напівпромислові кондиціонери.
2: Замовляй свій за номером 067-292-29. «Рівне кондиціонер» – ваш партнер у боротьбі зі спекою.
3: Багато пар відкладають лікування безпліддя через високу вартість.
4: Сьогодні це можна змінити.
3: Центр репродукції «Благодар» проводить ЕКЗ, екстракорпоральне запліднення, безкоштовно, за програмою НСЗУ.
4: Сучасні протоколи і повний супровід на всіх етапах.
3: Вулиця Воля, 5, район залізничного переїзду.
4: 096-080-67-67.
3: «Благодар» – безплатне ЕКЗ за програмою НСЗУ.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Ваш новий дім – це житловий комплекс на Щасливому.
7: Сучасні квартири, бездоганний комфорт і все за кілька хвилин від дому.
6: Садочки, гімназія, спорткомплекс, торгові центри.
7: Громадський транспорт, власний парк та зони відпочинку.
6: На Щасливому.
7: 097 30 29 600.

0: Погода.
1: Говоримо про погоду за сприяння мережі кінотеатрів «Кіно Доміно». На завтра синоптики прогнозують мінливу хмарність. Місцями невеликий короткочасний дощ, гроза. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура вночі 10-15 градусів, вдень плюс 25, плюс 30.
2: Реклама.
3: Що, гаряче?
4: Не те слово. Гарячі новинки в «Кіно Доміно».
3: Бронюйте місця вже!
4: Заходьте на сайт кінодоміно.com або телефонуйте у Рівному 068-272-2700, у Костополі 067-705-3535 та у Сарнах 097-102-7535.
3: Мережа кінотеатрів «Кіно Доміно». Це літо точно буде спекотним!
2: Реклама.

0: Знову позичаєте інструмент у сусіда?
1: Може, час мати свій?
0: У Гуркіт є все для ремонту, будівництва та догляду за садом.
1: Хускварна, Деволт, Керхер, Мілвокі та інші провідні бренди для будь-яких завдань.
0: А фахівці допоможуть обрати саме те, що потрібно.
1: Гуркіт – мережа центрів техніки та інструменту.
0: Рівне, вулиця Міцкевича, 11.
1: А в серпні ще й гарантована знижка 7% для кожного покупця.
0: Гуркіт – обирай якісний інструмент.
2: Коли я хочу відпочити серед людей, я йду на стадіон. Коли я хочу відпочити від людей, я їду у Два Вовки.
3: Два Вовки – затишне місце на природі, не виїжджаючи з міста.
2: Всього 3 альтанки з мангалами, літні басейни, озеро, пірси для купання та риболовлі.
3: База відпочинку Два Вовки
4: – для великих і малих компаній.
3: Рівне, Князя Володимира, 108, телефон 075-998-27-07.
5: Цього літа вам буде полунично, вишнево, ванільно, шоколадно і дуже солодко. Адже цього літа усі ви будете смакувати морозиво від торгового.

0: продукції «Благодар».
1: Жінка хоче завагітніти, але якщо протягом 2 років при нормальному статевому житті та без використання контрацепції не настає вагітність, ставлять діагноз безпліддя. Причиною цього можуть бути кісти та пухлини яєчників і матки, або травмування матки, непрохідність або недорозвиненість маткових труб, аборти, вроджені дефекти статевих органів або запальні процеси статевих органів. На здатність завагітніти також впливають стреси, перевтома, недосипання, надто активний чи надто пасивний спосіб життя, порушення обміну речовин, зайва вага, вік після 35 років, психологічні фактори чи гормональні розлади. Статистика в Україні свідчить, що близько 15% пар стикаються із проблемою безпліддя. А вирішити цю проблему можна у Рівному, у Центрі репродукції «Благодар». Вулиця Воля, 5. Реклама. Найбільше місто світу – Токіо. Найдовше місто Європи – Кривий Ріг. А найрідніше – Рівне.
0: З Днем міста!

0: Ви вже усе з'їли? Тоді дзвоню нашим друзям, щоб безкоштовно привезли вам корм.
1: Мережа зоомагазинів нашим друзям безкоштовно доставляє корм додому ваших улюбленців. Пропонується 10 найпопулярніших брендів і більше 200 товарних позицій.
0: Телефонуйте 097 98 46 001 або замовляйте безпосередньо у магазинах та в інстаграмі.
1: Доставка від мережі нашим друзям. Економте свій час, свої гроші на пересилку та не беріть важкого в руки.
0: 097 98 46 001.
2: О, ви шашлички смажите? Перший мені. Ой, привіт, почує, знову ти. Прямо як родичка. Не кличеш, а вона вже на порозі.
3: То може шашлик краще відкласти?
2: Ні, просто візьму Гіалеро. Гіалера – сучасний засіб при печії з альгінатом та гіалуроновою кислотою у зручних стіках. Для тих, хто не готовий міняти літо на дієту. Печія на паузі. Гіалера – це стиль твого літа. Дієтична добавка не є лікарським засобом. Не слід використовувати як заміну повноцінного раціону харчування. Перед застосуванням рекомендується консультація лікаря.
4: Квас Микулин. Українське літо у кожному ковтку. Натуральний, як сама природа. Освіжаючий, як літній вітерець. Справжній, як волелюбність українського народу. Три унікальні смаки. Спробуй їх усі. Квас Микулин. Коли обираєш справжнє.
5: Коли хочеться встигнути все, обирайте місце, де є все.
6: ТРЦ «Хеппі Мол». Улюблені брендові магазини. Сільпо, кінотеатр, дитячий розважальний центр.
5: Салони краси, хімчистка та затишні кав'ярні.
6: Шопінг, відпочинок і гарний настрій в сімейному «Хеппі Моллі».
7: Хочеться встигнути все, «Хеппі Мол».
8: Хочете? Диван подаруємо.
9: Меблева фабрика «Константа» святкує день народження і розігрує стильний диван. Завітай на свято 12 та 13 вересня у ТЦ «Новус» і ТЦ «Арена», заповни на місці анкету та автоматично станеш учасником розіграшу.
10: Також можеш виграти безліч інших подарунків, серед яких ортопедичні та декоративні подушки, вішалка, стіл, розкладачка, пуфи та багато іншого.
9: А ще гарантовано отримай знижки від 10 до 30%.
10: Зверни увагу, розіграш дивана відбудеться у неділю, 13 вересня о 15 годині у торговому

0: Погода.
1: Дізнаємося прогноз за сприяння Академії футболу «Імпульс». На завтра синоптики прогнозують мінливу хмарність. Місцями невеликий короткочасний дощ, гроза. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура вночі 10-15 градусів, в день плюс 25, плюс 30. Реклама.
0: Академія футболу «Імпульс» оголошує набір хлопчиків і дівчаток 2012-2020 років народження.
2: «Імпульс» – це тренування з професійними тренерами, участь у престижних турнірах, незабутні літні табори, футбольні тури на матчі топ-команд.
0: Привчайте своїх дітей до успіху з малку. Академія футболу «Імпульс». Рівне. Вулиця Дем'янчука, 5. Район радіозаводу. Запис на тренування та деталі за номером 067-783-83-73. Знайти нас можна в Інстаграмі. FAImpuls.Футбол. Академія футболу «Імпульс».
1: Реклама.
3: Сфера FM.

0: Знову позичаєте інструмент у сусіда?
1: Може, час мати свій?
0: У Гуркіт є все для ремонту, будівництва та догляду за садом.
1: Хускварна, Деволт, Керхер, Мілвокі та інші провідні бренди для будь-яких завдань.
0: А фахівці допоможуть обрати саме те, що потрібно.
1: Гуркіт – мережа центрів техніки та інструменту.
0: Рівне, вулиця Міцкевича, 11.
1: А в серпні ще й гарантована знижка 7% для кожного покупця.
0: Гуркіт – обирай якісний інструмент.
2: Цього літа вам буде полунично, вишнево, ванільно, шоколадно і дуже солодко. Адже цього літа усі ви будете смакувати морозиво від торгового.

0: розіграш цілого ящика морозива щоп'ятниці о 9:10. Гостинчик – ваша літня насолода.
1: Ну от, знову. Ні чихнути, ні кашлянути, і з дому не вийти.
2: Стресове нетримання сечі – це не норма. І це лікується. У медичному центрі «Родос» сучасна процедура TVTO відновлює контроль над сечовим міхуром.
3: Я знову почуваюся вільною. «Родос» повернув мені впевненість.
2: TVTO – результат одразу після процедури. Запишіться вже сьогодні.
3: Медичний центр «Родос» на Фабричній 8.
4: Самовідування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Реклама 097-645-66-98.
0: Ми захоплюємося стійкістю та величчю Києва, архітектурою Чернівців, задоволенням гуляємо вулицями Львова.

0: Автофан.
1: Колись в Англії існували дуже незвичні пристрої – купальні машини. Це були невеликі дерев'яні будиночки на колесах, які використовувалися для морських купань. Людина заходила всередину на березі, переодягалася в купальний одяг, а потім конструкцію тягнули ближче до води кіньми або вручну. Ідея полягала в тому, щоб відпочивальники могли зайти у море подалі від сторонніх очей. Особливо популярними купальні машини були у вікторіанську епоху, коли правила пристойності були дуже суворими.
0: Автофан. У світі понад 4 мільйони міст, але наше найкраще.
2: З днем рівного!

0: Літо створене не для дивана. Їдьмо у Горинський.
1: Басейни просто неба, крута аквазона і для дорослих, і для дітей. Сапборди, велосипеди, сплав річкою Горинь. Обирайте свій драйв.
0: А після активного дня чани, баня та вечір у заміському готелі.
1: Готельно-ресторанний комплекс Горинський. Всього 25 кілометрів від Рівного. Село Рясники. Телефон 098-60-90-227.
0: Горинський. Ваше літо наповну.
2: Високоточна комп'ютерна томографія на сучасному рівні у лікувально-діагностичному центрі «Здорова родина». Рівне. Вулиця Володимира Стельмаха, 18М. Поблизу мототреку. Телефон 067-671-44.
3: Квас Микулин. Українське літо у кожному ковтку. Натуральний, як сама природа. Освіжаючий, як літній вітерець. Справжній, як волелюбність українського народу. Три унікальні смаки. Спробуй їх усі. Квас Микулин. Коли обираєш справжнє.

0: святкуйте день народження або просто розважайтеся з друзями.
1: Дитячий розважальний центр «Хеппі Парк» в ТРЦ «Хеппі Мол».
2: Терміново потрібна хімчистка? Clean House здійснює безкоштовну доставку килимів та дитячих візочків в цех, а також хімчистку диванів за кращими цінами в регіоні, генеральне прибирання, миття вікон, миття фасадів будинків, бруківки та вивісок. А хімчистка салону авто вас здивує швидкістю, якістю та низькою вартістю. Clean House 097-848-1142.
3: Ви вже усе з'їли? Тоді дзвоню нашим друзям, щоб безкоштовно привезли вам корм.
4: Мережа зоомагазинів нашим друзям безкоштовно доставляє корм додому ваших улюбленців. Пропонується 10 найпопулярніших брендів і більше 200 товарних позицій.
3: Телефонуйте 097 98 46 001 або замовляйте безпосередньо у магазинах та в інстаграмі.
4: Доставка від мережі нашим друзям. Економте свій час, свої гроші на пересилку та не беріть важкого в руки.
3: 097 98 46 001.
5: Хочете? Диван подаруємо!
4: Меблева фабрика «Константа» святкує день народження і розігрує стильний диван. Завітай на свято 12 та 13 вересня у ТЦ «Новус» і ТЦ «Арена», заповни на місці анкету та автоматично станеш учасником розіграшу.
6: Також можеш виграти безліч інших подарунків, серед яких ортопедичні та декоративні подушки, вішалка, стіл, розкладачка, пуфи та багато іншого.
4: А ще гарантовано отримай знижки від 10 до 30%.
6: Зверни увагу, розіграш дивана від Будеться у неділю, 13 вересня о 15 годині у торговому центрі «Арена».
4: Ваша присутність під час розіграшу обов'язкова.
7: День народження меблевої фабрики «Константа».
8: Реклама 097

0: Погода.
1: Говоримо про погоду за сприяння мережі кінотеатрів «Кіно Доміно». На завтра синоптики прогнозують мінливу хмарність. Місцями невеликий короткочасний дощ, гроза. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура вночі 10-15 градусів, в день плюс 25, плюс 30.
2: Реклама.
3: Що, гаряче?
4: Не те слово. Гарячі новинки в «Кіно Доміно».
3: Бронюйте місця вже.
4: Заходьте на сайт kinodomino.com або телефонуйте у Рівному 068-272-2700, у Костополі 067-705-3535 та у Сарнах 097-102-7535.
3: Мережа кінотеатрів «Кіно Доміно». Це літо точно буде спекотним.
2: Реклама.
0: Сфера FM.

0: Знову позичаєте інструмент у сусіда?
1: Може, час мати свій?
0: У Гуркіт є все для ремонту, будівництва та догляду за садом.
1: Хускварна, Деволт, Керхер, Мілвокі та інші провідні бренди для будь-яких завдань.
0: А фахівці допоможуть обрати саме те, що потрібно.
1: Гуркіт – мережа центрів техніки та інструменту.
0: Рівне, вулиця Міцкевича, 11.
1: А в серпні ще й гарантована знижка 7% для кожного покупця.
0: Гуркіт – обирай якісний інструмент. Цього літа вам буде полунично, вишнево, ванільно, шоколадно і дуже солодко. Адже цього літа усі ви будете смакувати морозиво від торгового.

0: розіграш цілого ящика морозива щоп'ятниці о 9:10. Гостинчик – ваша літня насолода.
1: Є запитання про здоров'я? У медичному центрі «Здорова родина» ви завжди знайдете лікаря, який вислухає, зрозуміє та допоможе. Ми поруч, щоб підтримати у найважливіший момент. Місто Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 18М. Телефон для запису 067-671-44-44. Здорова родина! Наказ на видачу ліцензії номер 1269 від 19.10.2017. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Погляд, він може бути сумним, похмурим та пригніченим.
3: А може бути щасливим, світлим та радісним.
2: Погляд може додавати 5 років до віку.
3: А може занижувати твій вік, видаючи тебе на 7 років молодшою.
2: І різниця лише в до та після блефаропластики у хірургічному центрі «Родос».
3: Тут роблять усі види блефаропластики на найвищому рівні, досвідчені фахівці.
2: «Родос» на Фабричній 8, зупинка «Льонокомбінат».
3: 098-0867-6767.
2: Блефаропластика в хірургічному центрі «Родос». Мінімальне втручання, максимальний ефект.
4: Ліцензія МОЗ України 726-25-24-2025 року.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Хочете? Диван подаруємо!
6: Меблева фабрика «Константа» святкує день народження і розігрує стильний диван. Завітай на свято 12 та 13 вересня у ТЦ «Новус» і ТЦ «Арена», заповни на місці анкету та автоматично станеш учасником розіграшу.
7: Також можеш виграти безліч інших подарунків, серед яких ортопедичні та декоративні подушки, вішалка, стіл, розкладачка, пуфи та багато іншого.
6: А ще гарантовано отримай знижки від 10 до 30%.
7: Зверни увагу, розіграш дивана від Будеться у неділю, 13 вересня о 15 годині у торговому центрі «Арена».
6: Ваша присутність під час розіграшу обов'язкова.
8: День народження меблевої фабрики «Константа».
9: Реклама. 097-645-66-98. Сфера FM.

0: 1283 року. Магдебурзьке право з 1492 року.
1: Площа більше 70 кілометрів квадратних. Населення – найкращі люди на землі.
0: З Днем Рівного!

0: Привіт! Це кіт Патрік. Я колись мамою дивився один серіал, і там тьотя прикрашала ялинку влітку. А можна й нам так само?
1: Що, кицю, давно нічого не перевертав? Коти обожнюють ялинки через інстинкти та цікавість. Вони люблять залазити на верхотуру для контролю території та безпеки, і висока ялинка для цього ідеально підходить. Плюс гірлянди та блискучі іграшки приваблюють їхню увагу як потенційна здобич. А якщо ялинка жива, то вона пахне чимось новим для котів і інколи нагадує траву. Але ж ми знаємо, що ялинки можуть дуже бути небезпечними для улюбленців. То як же їх відвадити від святкового дерева? Давайте спробуємо запахами. Коти мають надчутливий нюх і терпіти не можуть певні аромати. Тому можна покласти під ялинкою шкірки лимонів, мандаринів або апельсинів. Можна обробити нижні гілки водою з кількома краплями олії цитронели або лаванди. Або можна розпилити розчин оцту з водою навколо підставки дерева. Ще коти дуже чутливі до того, на що вони наступають лапами. Тому ялинку може врятувати фольга. Загорніть стовбур або застеліть фольгою підлогу навколо ялинки. Має допомогти. Або скористайтеся двостороннім скотчем як бар'єром. Липкі поверхні викликають у котів дискомфорт. А от захват у тварин викликають смаколики та іграшки з мережі зоомагазинів «Нашим друзям». Тут, до речі, є й спеціальні безпечні спреї-антигризини. «Нашим друзям» – улюблений магазин ваших хвостиків.

0: літо створене не для дивана. Їдьмо у Горинський.
1: Басейни просто неба, крута аквазона і для дорослих, і для дітей. Сапборди, велосипеди, сплав річкою Горинь. Обирайте свій драйв.
0: А після активного дня чани, баня та вечір у заміському готелі.
1: Готельно-ресторанний комплекс Горинський. Всього 25 кілометрів від Рівного. Село Рясники.

0: 098 60 90 227.
1: Горинський. Ваше літо на повну. Не думай про погоду, думай про комфорт.
0: А фахівці компанії «Рівне кондиціонер» підберуть та встановлять усю необхідну техніку.
1: Інверторні та старт-стопи, настінні, мобільні, консольні, а також напівпромислові кондиціонери.
0: Замовляй свій за номером 067-292-29. «Рівне кондиціонер» – ваш партнер у боротьбі зі спекою.
2: Багато пар відкладають лікування безпліддя через високу вартість.
3: Сьогодні це можна змінити.
2: Центр репродукції «Благодар» проводить ЕКЗ, екстракорпоральне запліднення, безкоштовно, за програмою НСЗУ.
3: Сучасні протоколи і повний супровід на всіх етапах.
2: Вулиця Воля, 5, район залізничного переїзду.
3: 096-080-67-67.
2: «Благодар» – безплатне ЕКЗ за програмою НСЗУ.
4: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: О, ви шашлички смажите? Перший мені. Ой, привіт, почує, знову ти. Прямо як родичка. Не кличеш, а вона вже на порозі.
6: То може шашлик краще відкласти?
5: Ні, просто візьму Гіалеро. Гіалера – сучасний засіб при почуї з альгінатом та гіалуроновою кислотою у зручних стіках. Для тих, хто не готовий міняти літо на дієту. Почуя на паузі. Гіалера – це стиль твого літа. Дієтична добавка не є лікарським засобом. Не слід використовувати як заміну повноцінного раціону харчування. Перед застосуванням рекомендується консультація лікаря.
7: Квас Микулин. Українське літо у кожному ковтку. Натуральний, як сама природа. Освіжаючий, як літній вітерець. Справжній, як волелюбність українського народу. Три унікальні смаки. Спробуй їх усі. Квас Микулин. Коли обираєш справжнє.
8: Гімназія «Старленд» – це простір, у якому учні отримують доступ до британської освіти міжнародного рівня.
9: Партнерство «Атмо Інтернешнл Скул» дає розширені можливості підготовки до міжнародних іспитів Кембридж.
10: Сучасні технології, комфортний освітній простір, інноваційний підхід до навчання.
9: Приєднуйтесь до родини «Старленд» 073-068-0630.
11: Терміново потрібна хімчистка? Clean House здійснює безкоштовну доставку килимів та дитячих візочків в цех, а також хімчистку диванів за кращими цінами в регіоні, генеральне прибирання, миття вікон, миття фасадів будинків, бруківки та вивісок. А хімчистка салону авто вас здивує швидкістю, якістю та низькою вартістю. Clean House 097-848-11-42.
12: Реклама 097-645-66-98. Є міста великі, є міста маленькі, а є міста рідні.
13: З Днем Рівного!

0: Погода.
1: Дізнаємося прогноз за сприяння Академії футболу «Імпульс». На завтра синоптики прогнозують мінливу хмарність. Місцями невеликий короткочасний дощ, гроза. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура вночі 10-15 градусів, в день плюс 25, плюс 30. Реклама.
0: Академія футболу «Імпульс» оголошує набір хлопчиків і дівчаток 2012-2020 років народження.
2: «Імпульс» – це тренування з професійними тренерами, участь у престижних турнірах, незабутні літні табори, футбольні тури на матчі топ-команд.
0: Привчайте своїх дітей до успіху з малку. Академія футболу «Імпульс». Рівне. Вулиця Дем'янчука, 5. Район радіозаводу. Запис на тренування та деталі за номером 067-783-83-73. Знайти нас можна в Інстаграмі. FA Impulse.Футбол. Академія футболу «Імпульс».
1: Реклама.

0: Автофан.
1: Є декілька машин, які колекціонери називають моною лізою серед автомобілів. Найчастіше це прізвисько отримує Bugatti Atlantic за красивий дизайн, рідкість і високу вартість. Є й інший претендент на це звання – Ferrari 250 GTO. Через свою красу, гоночні перемоги,

0: Ви вже усе з'їли? Тоді дзвоню нашим друзям, щоб безкоштовно привезли вам корм.
1: Мережа зоомагазинів нашим друзям безкоштовно доставляє корм додому ваших улюбленців. Пропонується 10 найпопулярніших брендів і більше 200 товарних позицій.
0: Телефонуйте 097 98 46 001 або замовляйте безпосередньо у магазинах та в інстаграмі.
1: Доставка від мережі нашим друзям. Економте свій час, свої гроші на пересилку та не беріть важкого в руки.
0: 097 98 46 001.
2: Не думай про погоду, думай про комфорт.
1: А фахівці компанії «Рівне кондиціонер» підберуть та встановлять усю необхідну техніку.
2: Інверторні та старт-стопи, настінні, мобільні, консольні, а також напівпромислові кондиціонери.
1: Замовляй свій за номером 067-200-92-29. «Рівне кондиціонер» – ваш партнер у боротьбі зі спекою.

0: Прокинулись і все позаду. Медичний центр «Родос». Місто Рівне. Вулиця Фабрична, 8. Запис 098 080 67 67. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама. 097 645 66 98.
2: Сфера FM.

0: Найбільше місто світу – Токіо. Найдовше місто Європи – Кривий Ріг. А найрідніше – Рівне.
1: З Днем міста!

Єдиного правильного віку для початку сексуального життя не існує. Найкращий час для такого досвіду настає тоді, коли людина відчуває повну моральну та фізичну готовність. Не повинно бути тиску. Це має бути власне свідоме бажання, а не спосіб догодити партнеру чи слідування моді серед однолітків. Ну і організм має бути сформованим, щоб уникнути стресу для ендокринної та репродуктивної систем. Ну і, звісно, має бути розуміння того, як захиститися від інфекцій та надто ранньої вагітності. Якщо ж ви вже давно мрієте завагітніти, то звертайтеся у Центр репродукції «Благодар». Місто Рівне, вулиця Воля, 5. Телефон 096 080.

0: говоримо про погоду за сприяння мережі кінотеатрів «Кіно Доміно». На завтра синоптики прогнозують мінливу хмарність. Місцями невеликий короткочасний дощ, гроза. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура вночі 10-15 градусів, вдень плюс 25, плюс 30.
1: Реклама.
2: Що, гаряче?
3: Не те слово. Гарячі новинки в «Кіно Доміно».
2: Бронюйте місця вже!
3: Заходьте на сайт kinodomino.com або телефонуйте у Рівному 068-272-2700, у Костополі 067-705-3535 та у Сарнах 097-102-7535.
2: Мережа кінотеатрів «Кіно Доміно».

0: артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
1: Соціальна реклама.
2: Так звучить Бейрут.

0: Дізнаємося прогноз за сприяння Академії футболу «Імпульс». На завтра синоптики прогнозують мінливу хмарність. Місцями невеликий короткочасний дощ, гроза. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура вночі 10-15 градусів, в день плюс 25, плюс 30. Реклама.
1: Академія футболу «Імпульс» оголошує набір хлопчиків і дівчаток 2012-2020 років народження.
2: «Імпульс» – це тренування з професійними тренерами, участь у престижних турнірах, незабутні літні табори, футбольні тури на матчі топ-команд.
1: Привчайте своїх дітей.

0: Погода.
1: Говоримо про погоду за сприяння мережі кінотеатрів «Кіно Доміно». На завтра синоптики прогнозують мінливу хмарність. Місцями невеликий короткочасний дощ, гроза. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура вночі 10-15 градусів, в день плюс 25, плюс 30.
0: Реклама.
2: Що, гаряче?
1: Не те слово. Гарячі новинки в «Кіно Доміно».
2: Бронюйте місця вже.
1: Заходьте на сайт kinodomino.com або телефонуйте у Рівному 068 272 2700, у Костополі 067 705 35 35 та у Сарнах 097 102 75 35.
2: Мережа кінотеатрів «Кіно Доміно». Це літо точно буде спекотним.
0: Реклама.
3: Сфера FM.

0: найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
1: Соціальна реклама.

0: 1483 року. Магдебурзьке право з 1492 року.
1: Площа більше 70 кілометрів квадратних. Населення – найкращі люди на землі.
0: З Днем Рівного!

0: Погода.
1: Дізнаємося прогноз за сприяння Академії футболу «Імпульс». На завтра синоптики прогнозують мінливу хмарність. Місцями невеликий короткочасний дощ, гроза. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура вночі 10-15 градусів, в день плюс 25, плюс 30. Реклама.
0: Академія футболу «Імпульс» оголошує набір хлопчиків і дівчаток 2012-2020 років народження.
2: «Імпульс» – це тренування з професійними тренерами, участь у престижних турнірах, незабутні літні табори, футбольні тури на матчі топ-команд.
0: Привчайте своїх дітей до успіху з малку. Академія футболу «Імпульс». Рівне. Вулиця Дем'янчука, 5. Район радіозаводу. Запис на тренування та деталі за номером 067-783-83-73. Знайти нас можна в Instagram. FA Impulse.Футбол. Академія футбол.

0: Погода.
1: Говоримо про погоду за сприяння мережі кінотеатрів «Кіно Доміно». Сьогодні на Рівненщині мінлива хмарність. Місцями невеликий короткочасний дощ, гроза. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря від 25 до 30 градусів.
2: Реклама.
3: Що, гаряче?
1: Не те слово. Гарячі новинки в «Кіно Доміно».
3: Бронюйте місця вже!
1: Заходьте на сайт кінодоміно.ком або телефонуйте у Рівному 068 272 2700 у Костополі 067 705 35 35 та у Сарнах 097 102 75 35.
3: Мережа кінотеатрів «Кіно Доміно». Це літо точно буде спекотним.
2: Реклама.
4: Сфера FM.

0: Погода.
1: Дізнаємося прогноз за сприяння Академії футболу «Імпульс». Сьогодні на Рівненщині мінлива хмарність. Місцями невеликий короткочасний дощ, гроза. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря від 25 до 30 градусів. Реклама.
0: Академія футболу «Імпульс» оголошує набір хлопчиків і дівчаток 2012-2020 років народження.
2: «Імпульс» – це тренування з професійними тренерами, участь у престижних турнірах, незабутні літні табори, футбольні тури на матчі топ-команд.
0: Привчайте своїх дітей до успіху з малку. Академія футболу «Імпульс». Рівне. Вулиця Дем'янчука, 5. Район радіозаводу. Запис на тренування та деталі

0: Погода.
1: Говоримо про погоду за сприяння мережі кінотеатрів «Кіно Доміно». Сьогодні на Рівненщині мінлива хмарність. Місцями невеликий короткочасний дощ, гроза. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря від 25 до 30 градусів.
2: Реклама.
3: Що, гаряче?
4: Не те слово. Гарячі новинки в «Кіно Доміно».
3: Бронюйте місця вже!
4: Заходьте на сайт кінодоміно.com або телефонуйте у Рівному 068-272-2700, у Костополі 067-705-35-35 та у Сарнах 097-102-75-35.
3: Мережа кінотеатрів «Кіно Доміно».

0: Погода.
1: Дізнаємося прогноз за сприяння Академії футболу «Імпульс». Сьогодні на Рівненщині мінлива хмарність. Місцями невеликий короткочасний дощ, гроза. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря від 25 до 30 градусів. Реклама.
0: Академія футболу «Імпульс» оголошує набір хлопчиків і дівчаток 2012-2020 років народження.
2: «Імпульс» – це тренування з професійними тренерами, участь у престижних турнірах, незабутні літні табори, футбольні тури на матчі топ-команд.
0: Привчайте своїх дітей до успіху з малку. Академія футболу «Імпульс». Рівне. Вулиця Дем'янчука, 5. Район радіозаводу. Запис на тренування та деталі за номером 067-783-83-73. Знайти нас можна в Instagram. FA Impulse.Футбол. Академія футболу «Імпульс».